Kuan sedan sian ni kuan ni kimani sida ana nini sian na kuan na kani ki vini vini kuti ni sian na kani sida ni anta kunyo na anta na kani ni vini unta tinta no kida ne o tinta no tian tishi sa no no kan de hansa da anta kuan na kani ski vini anta kunini sian siu vini kuan kani na vini si tu kibi ki anima shunda nyunda ni hanyo nyo da vina si kuan de vini kuan ichu si kasa sa ne nduku na na pokat na anya kuchu ne kibi kikano ne kachinda kikano chida ha do kada na na kibi kibi anima na jonda de kuanya kuanya nduku ne nya anu kokat na vitne si kuane sino kan ni ne ku kuane queen queen queen numa queen ju a na kasa ne keda keda ju ku ne isi a zavane sindi si no kan ni ne o sin no kasin no ne undu undu kisi undu debi kisi o in in chibu a kuchune nya a chontei si no kan ni ne undu debi kasin no ne undu kisi chiga za bueno viste ni has sabido adi sida así coño si viste bueno se da canta así si entonces sino que ni ni ne asa asa no cuacatna asa asa no cuacatna aña que dan asa no cuacatna aña que sale a viene con bachita pa da pa ni nada da matna hace dos cada cuya sine ni sa sine samadita sine ayate sine a bolsa shine on moral ze kachinda ni sichun shinda dina se da gana kwa kwa hazama ani si sindo ita se daña sichunne ki ki bika no se da kwa hazama de kwanda di vato ne do